0: Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
1: Megvan.
2: Evo, spremam se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav promoc, nema daru.
3: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?